ayi ma ka fun wa bi apa wa ninu ise ti ara ohun ara ma bori okan re o si le ja si iku adu kan baba ara gbe orin kan jade baba ara o pe ni igbanla dogi wa to ya jugba

0: suyato jala na ati olododo won mu obirin kan ninu agbere ninu we johano ori kefa ni e
1: wa yo fun
0: ke ba wese keta awon

ya tu kwa wangu wa wata jose tu pata pata lati na mwagwa ni nambari ti hendi baba wae ni oluli ni sende fasina lati lu Canada aya zemi ni kaso soli talo ilfedo ilu Amerika kutu dosi mwagwa iti na idana inye ule mkwana wata yifasi ya lumi labo wangu mwuki yo ibi ya chikito wana data kuni itombe I remember the I'm going to go to the bank. Okay.